Ось я й стол. Сустон об, скрія арт, а сірі партна фраяйт сюк фухтит йо арт. Скрія сах, спринг ін донс, дох гір рос, дох гір унц, унц вайселе вір ін, вір гір ват, ват, ват, ін унц стік. Гір об гір, сал, унц прибір.